0: нас work survive what не хил в нацеви. Йоу, бой на свину. Вукс, а ефа. Эш вот не хил в сера. Мир заранож. Мас апсей. Яс, ну эш вот нупал.
1: Эш так, я свайп сидна.
0: Эш вот мол. Дезел, фибес галло. Нож. Мас нес фальф. Инаф. Фшолда, э? Мас фшолда. Хасвет. Snach in hem stansen. Los man, en dat is nacht stammen van te zijn. Oh, ze zijn niet zo.
2: Was
0: hadden ze wat te zeggen? En was hadden ze wat te zeggen? Maar ze hebben een schat. Oh, wat zal er dan? Maar hoe is het hier? Hier van de passie. Hier hangen van mijn leven, van mijn leven. Ik heb het gezien als het is. Yes, you need that.